0: Eh
1: Oui,
0: oui,
1: David.
0: oui, tu es une vie en temps. Allô?
2: Bonjour,
0: Némi Fongo, mi betochi.
2: Enfant gardien.
0: Mi boko a bobo.
2: On a dit que nous.
0: Et d'où d'agbe si agbeto?
2: Ah, y'a karima.
0: Ah, oh, y'a karima namiti.
2: Enfant gardien.
0: Famille tchile luna y'a fondo.
2: Gardien.
0: Eh, yon, mirami na kendo kologo.
2: Eh, yon, mi kende koko ko.
0: Eh, yon.
2: Eh, d'agbe tchi gondo da hua mi me waizu. Eh, ano yanu diyo.
0: Oui.
2: Eba yi fi de ne no ye ne no re no an te gbe bo lo nde lo yi le bi mo mi me lo fi ba ya ma se ti mo e de le ya o me da lo o ni to wa ye se je abi be do awu to mo be lo mi mo ba yo no re ne ta o ku pa wa ye ta do abo ye no ye ne bi tinu ku lo tu to so mo
0: e amo ya kari ba amo ro meji o de a de gbon fi ne din yo meri dan libo wo je fi na je na pa de penu ya e ya karima nyo nu me ma u ke me a mo je me aye nu mo nko ton do hun di we
2: ah elo mo nu go me ta hin nu wa hin me bo gbe nu to eni jo do ni do mo bo
0: ah
2: no nu ade su ejo ani to ti nu nu me bo yin ti to de bo be ya wa de ti bo do yon nu je wo ni na so ti o bo ka ka bo aso wa wuju da o di won
0: Ah, la voix, y'a mon dancing, bear was of la voix, si vous voyez, nous j'aime la nocine.
2: Ah, non, mais pas, non,
0: si ça n'atteint pas, retour au mito, à l'occasion du tirou de cropo mito, voir au poco en cropo, banon cropo, candy à tongue, banon cropo, voir au poco en cropo, candy co, candy no con, ou de po, corocon, et zojagevoro, 01 21 31 45 32, 01 21 60 41 22. Oh, lokane te dumine bo meri wa kanu vla vo abe meri mo kanu mi no to consta no sin ogbesi peri peri bo mo je me mi de mi do kokla anu ya ndi ya bi atigba no ho yin ho iten we ka se hudo me ji anu ya to ho yin atigba no ho yin bi e o ho le yo no po do e dia ka fo fo fo do yo ni dogbon we yidi nu ni le mi na mi mo je me ton po do e do de wa ko sin fi e ka rien na ko do nu do da yin po ti tin gbe ton abi e go sin fi e ra ta sa di bagbon we e de di di khle e je lo e to do a si ve me ba so lo fi a ton lo bo o e wa je nu pa ji yo to ro mi to kan ro no fo ndo pro ko mi to si a